Dabada, mabada ni gari, ni da sani, ni da dabagari, ni da sani, ni da dabagari, ni da sani, ni da dabagari, da ni da bada. Dabada, ga mabada, ga mabada ni. Gari, sani, gari, sani, da bada, ni da bada. Digga mabada, digga.